kaže da se mutaš ko budala. Mati, ako nećeš, brate, bit ćeš žrtva gana. Stoj, ovaj ritam nije tvoj, ti ne upadaš nikako u uragama Frank Roy. Ti nisi svoj, ti nisi taj soj, ti si kao klon, zvučiš mi